kuna khar khuri malduk simi ma se thik chi ma mo chiga de na wasta lachif na ngembo ela jo nu mhel yang khos sta phe mina zena kem pu chuk par chamu na ngembo chayung pe fila makmis lokso malsani ka guardian ni gral se rang base khak len khan un la rin met pa ela jo nas mantha un chang lep chuk sen Gawai ka malduk se mi maasuni sangku chozi thakri malsao niyanuk di khakchan kempu gralsir bachas peka oifshu zari niyo mi waasu niyanuk gaan dana chos khakchan kemun chak yang mali anuk kho mi mi nashuwa abas di abana mi maasuni di kempi anuk zinchak nambu khaklani mi maasuni rdeluk si pyoxpush dan porcho e filaz gyastri tish makmi fraluk suni sto durang bas لداخ روان ریل ایریا سے کونسل کرگل ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پنچوک ٹشیس حکومت ہندی نارمائی وزیر امیت شاہ اشوک شوق چیز بری سے زنسکار ضلع نور لخصو روان ریل کونسل چکر شوچانا یونین ٹریٹری لداخ سے تھوک کے لیجسلیٹیو باڈی اس چارگو سکزرش جو آباز کھو جان زنسکار لخصو ضلع ایک شوچاس خطے فرما چکریم زازو تھنگزو دگزو لانزو دنش چوزو بازو لا سترون لکس تانسیز گیسٹریت نمیلی تھوکر تخصنا شیمینہ رخ چچا انزرین آسرین फिरमाई वजीर डॉक्टर एजय शंकरिस वजीर अजन नरेंद्र मोदी जमहूरिया इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर बिंडिंग आदि पूर्णा ताचास भारत मीमा रेल रे फिलंग अर्चन चिकिन जरे जर से सोशल मीडिया पोस्टिंग डॉक्टर जय शंकर जिसका पा ताचा भारत छोड़ना भारत आसियान यूलो निबार यानु लक्षेप्शन ने खिचन थुलुक पुरतनपुर से वजीर अजन नरेंद्र मोदी फ्रालुक सुनसाक म्यूली थोका मुन इंजरे एसरीन گجرات ہائی کورٹ دینی سنا لو سنگیز نر گیات احمد آباد سر سری کا ملیانو خوس خان بم دما کر نظم سے دیو کوم برتن پوجا گو نو مینگن سمچو سب گیات لو پالا سزا ایمو دنا مینگا چوک شیک چھکا پوز گہ کھا کا سزا پی سزا تان سی ہت کھن ان مین جسٹس اے وائی کوک جینا سمیر دوی کے کھن ڈویژن بینچ پوز یوم عدالت دی حکومت لو پالا تان سن جوان صاحب مت پباس گو نو دی مقدمہ یو شیک سی تنظیم انڈین مجاہدین نے لسمی لتاس پی سزا حکومت برتن پوجا سی ہت ان دین مین در سقوی پور کی خبر نو ایجن شزدوس ہجو خدا نر سامانی فقرین

0: السلام علیکم آکاشوانی کرگل کنا دیرینگی سگیتی پروگرام پوش بیسلا کھوری گا چایا ینتی دو نوکلپ سیوت گچی چھوسنا سگیتی پروگرام آر کلوک شقن ترمت سنچی کا کفونو اچھی نمو گامی خدمت لا جن السلام پو فروت موچن سونشیک یار دیاما جگہ دین تنگار گر جک سیوت نا نن میت سن میت نا جک سی دکتو یلی سگیتی پروگرام آر کلوک شقنو دیرین سگیتی پروگرامی گوزک پکا سا بسس نا گا زنتا سپیک پی ایم 15.4 ویلفیر آف مینورٹیز آئی سی ڈی ایس and school SS score last periodic lecture der gebna pashkim tharumsa na madam bilqis kana recording basi khospi tisegang yan mazat seget programi chase ka nonwa qelis ka tenu sakhmastut kega jaxiyot kasatang azen da sakpek PM 15.4 welfare of minorities is scoreless periodic lecture yeli seget programar galux jaqanon gyoxena entanga ngozin dukturni ngati ریاست بھارتی حکومت اس اقلیتونی فن کے مینگنا نکاتی پروگرام چوغا گزوک بسے یوت زیر گاویسترولی کا لقصو یرگیسی سکیمون گزوک بسے یوتے انسوک ندے نکاتی پروگرام چوغینا چک چک سکول ایس ایس انسوک ندری سکول ایس ایس پو چی انسوک زیر انتنگا جونا دری سکول ایس ایس پو یا انی گا فریق اننا سکول سقپیل سمونا نیمبو لپ چک چاو یا انی گا فریق اننا سکول پو نیمور چھا چک چاو انسوک ینگا نغز بردیک متون ما دے فروا سکولیاں داخلہ تانچاو دونا ینگ گچوک سہولیات ریک گورمنی چھوکس نا یوت نا دے فرولا سمونا یمبو تھوپ چک چاو انسوک فرون لا سکولرشپ یا انی وظیفہ تانچا سکسون یوتے انسوک سکول ایسیز یا انی گا فروگا اننا سکول لچھے برابر موقع فراہم بچاو انسوک کساتا نیس پیرا دکجق سنا میڈم بلقیس کنا ریکارڈنگ بسے کھونس پی ٹی سولا نین مزد اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو وسن اللہ میم بلقیس جران اجو سر مزرے تیرے ستوس پھین سے آکاشوانی کرگل نیمبو گرخس پی فلا
1: تھینک یو میم مجھے اس پروگرام میں بلانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آج میں اس پروگرام میں پرائم منسٹر کے نیو 15 پوائنٹس آف پروگرام فار ویلفیئر مائنوریٹی سفلا اسکورلا بلی گنتنگ اویئرنس تان
0: بخش یو میم چھانانی نتاش تخصبت نتیر گسچت بھارتی حکومتی سنگتنگ اقلیتونی مینگنا نکاتی پروگرام چوغا چوسیوتان جو چھانا اودی پروگرامونی اسکورلا چگر سلپو بس مولانگ کی دیوچا چوسپنسو یانگ دیو
1: دی پروگرام پو آسنا تنگا مائنوریٹیز سغفیلا چوسن سو مائنوریٹیز زرنا ناتے زرسن مثال انڈیا نو چام چی پاپولیشن کا تن یوت نا دون الگ الگ ریلیجن نا تنگا ڈیوائیڈ سو سو تن سو نا تنگا انڈیا زرنا نا تنگا ریلیجس او دیاں من مانگ مو یوتن جیسے کی ہندو زرنا مسلم زرنا کرسچن زرنا یا پارسی زرنا نا تنگا من مانگ مو یوت بھی وجہ سے کا کھچک ریلیجن کھیا ری آؤچن کھچک ریلیجن کا میں آؤچن دے کا میں آؤت کھانے ریلیجن ہوں گا تیس مائنوریٹی سے ہرسی اچھو دے مائنوریٹی سے ہرسی آنا دے آنوں گا تاں چھ مائنوریٹیز دی پروگرام پہ انوالو بسی ہوتی انچو دے چھ آنوں گا تاں چک چک مسلم انچو چک چک کرسچن انچو چک چک سکھ انچو چک چک بدھسٹ

السلام عليكم دي واكاشواني كاريلين بجردنا من الانشور ساخي برغي خبرون كوري انتي دونونا احمد علي ترابي. وزیر اعظم نریندر مودی جکارتا انڈونیشیا صدر پربوو سوبیانتو نیمبر فیوکس نیس پر لختو تی لخچیب سویس کو لخ تاروکس بیمی نا گرب شک ملین کھونس دیوخس لگو با نیس کا سیول نیس کو ایباریان لختو تپور تن پو ناس نین کھوم چانش جوی می نا چھت چمز دو نکا لخز بریل پوانگ ام بسین شتاس فی می نظر نا بہارت نا انڈونیشیا باریانوک چوخشی گی لختو تپو سنالوس تو نیس نا چوب گیت یانوک ملیانیو سرگیپ نا دخسان سومتسیر چیگیانوک اجوک سنچک ایوتین دیا بریان جکارتا انڈونیشیا صدر نیم بو ملین کھونس خان چوکشی کی کانفرنس چک نگر کن سکیت نیت کھنر دیا انہا سترون لکس و نزبہ سے فیوکس گھنمی انو کھوٹ کھونس انزرہ سر بسوں یول نیسکس دفاع اتھا پین گرجان نا قدرتی آفات انکانا لکتود نا سناتی فیوکس پولا سکیت تانچا سپیکا چی گھن بس جناب مودیس فیوکس مامو انو دی لکتود پو دن لبین انچی کا ایو تا انزرین یارگیا سٹرون لکس ٹیکنالوجی کریمز دنشیس پول درسی یوت انزرہ اسر سید کھوزیاں یولنیس کو ایک حق چند معدنیات انہا سٹی لنسخی سپلائی فیوکس پیانو گاں سکید یوں سے یولنیس کو ایت سنگلین پولا سکید یوں میمین ارتیا انگمان بس دیا باریاں جناب مودی اسکیا یوگیا کارتا صدر پرابوو سوبیانتو نیمبو تھوک سے ستونچک بسنگ کھیمو دنما پرمبانم مندر پی پروجیکٹ پلا گوزگان ام بچائن کھونزیاں یول نسکس گرو دیو رابندر نات ٹیگوری انڈونیشی ارگیل رپشن زکس کوری لورگی تقریباتون زنگزنگ نیم بو ملیانو کھونچا سنزریاں سر بسوں وزیر اعظم نریندر مودی ادرین انڈونیشیا سک بسان چوغوز گیسری تیس گنپا بینڈنگ ادی پورناو تانگ مسان دیس گنپا کھونگا استانا مردیکا تقریب چگی بخصلا انڈونیشیا سادر پرابوو سوبیان تو ستانسین گان باہرات نا انڈونیشیا بریانو کو خاق چن لختوت پوس کے چن شوی مینگ نا ریال رپشن لختوت پیانو کھوت پلس کے تامیز دیانو کو دن منا وزیر اعظم لختوت پیز دیانو تانسین زرہ اسرین انجمن معین الاسلام زنسکاری چھپے کھری صدر محمد انواری گویتیاں ساؤت پور لو سونما رگا این ایچ آئی ڈی سی ایلی جنرل منیجر شیخ جاوید صاحب نتھو سے زنسکاری پدومر یلم اکڈول انیوت کھن لسنیل تلوکس بے مینہ گرپس چک امالین کھونس دی وقصلہ چھپاوس اور یلمی پروجیکٹ پیس کرلا فروما چکش ماؤن جنرل منیجر ادن لنگون چوس گوین ریالا ڈرینیج سسٹم سوچاؤن سک پاؤن سغیر سک لسن ملین کھون چان دونا میما سن لش قبل از بردون منتھوں چک بے مینہ وقت سنال جونس پروجیکٹ پو گھر گیا بسے تھما تھون چک پشماؤں ان سک ادر سے ہی اتپن گاوے کا جنرل منیجر اس کھونگے دشماؤں ان سک پروجیکٹ کھس کو نظم سے سر سری کا فائل تبیت زرے چھپا اولا ٹرچت بس کرگل وجے دیوس جک پنگ ایمور لبینچی یوچا نظم سے گیسری تش مقمیس میٹرو زون گروبی لختو تکا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سانکو چھوڑ دلوک سکیم چگی گرل سر بس گویتون پو شیشو کلیان یوجنے نال جونس لخصو خقچن الاجونی مین ملین کھونچان انزرین دی وقتلا کیمپیان سی ایش سی سانکو ایر دلوک سی خاص پاؤن ڈاکٹر اندونس گیسری تیش مقمیون ایر دلوک سی خاص پاؤن سی سانکو نا کھرکوری ملدوک سی میما سی تھیک چک مامو چگا دینا وقتلا لخچپس ننگیم بو الہجون ام ملین کھونس شتاقس پی مین نظر نا کیم پو چک پا ملسا مو ننگیم بو چھائیون پی فلاش مقمیز لخصو ملسا انی کنا گاڑی انی گرال سی رنگ باسی کھاق لین کھن انلا رین میت پا الہجون ناس منتا انساق الفلیب چکس کھن ان من گوے کا ملدوک سے میمان سنی سانگ کو چوخ دی تغریم الساو نیانو دی خاکچن کیم پو گرل سیر بچاس پیکا او شو زرین یومی وقت سن سغانو گان دینا چوخ سو ینگ خاکچن کیم انساق ملین کیوں میمین نا اشو با بس دیا بریا میمان سنیز دی کیم پیانو زنگ زنگ نا نیم بو خاک لینے

تریټری لا د ختوغه کې لیجسلیټیو باډي ورڅو ارګو سوزره جو اباس خوځان سنسکار لوخ سوز لیک شو چاوس خطې په شما چې کریمز زازو تونزو د ګزو لازو د نش چوزو بازو لاسترون لوکستانس یا سټریټ نه میولي توګه کاش تخت نه چې مینا روخ چاچا انځرم او سرین پھرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکریز وزیر اعظم نریندر مودیا جمہوریہ انڈونیشیا میڈل آف آنر بنڈنگ ادی پورنا تانچاس پو بھارتی میماس ارے نرے فلا ارچن وخشگن زرے ایسر بسوں سوشل میڈیا پوچھیں ڈاکٹر جے شنکریز دیس گن پاؤ تانچاو بھارتی چھوزنا بھارت نہ آسیان یولونی بریانوک اور لکچپشن نہ کھچن تھلوکس پور تن پور چوے وزیر اعظم نریندر مودی فرگلون سون سک میولی تھوئی کا مون انجرے ایسر ست جموں و کشمیر یانوک ڈولن چی گوت خن شری امرناتھ جی یاتری مینا یاتریوں نے ترکسر پو دری موتک شنٹے سرون لوک سے گرل سرو نے وقت جموں بگوتی نگری بیس کیمپ پہ کن گزک سونگ آکاش وانی اچھی جموں نامنی گھر اس اطلاع تا مانزم سے دی سر پیانوک یاتری مینگا ستونگ اور کیت نر گیب گیا نہ چوگا یو تین تخفے می نظر نہ یاتری مینگستوں سمنر گپ گیا نہ گس بالتا لیلم پوس دونا مینگستوں جینر گیپ گیا نہ پہلا گام لیلم پوس ابھے سبس گاؤں چھاؤں پوس نکھم چنر چے مینا گاڑی سم گیا نہ سم ستے پولیس دونا سی آر پی ایف نہ ایسٹرونک سے ایجنسی سخی گرل سے رینال جونس لم نسکس سنگھم نمبو فتح تحسین گجرات ہائی کورٹ اس درین سنال اس نویز نر گیتی احمد آبادی چھر سری کا ملیانو کھونسکن بم دماکان نظم سے دے حکم پر تن پر شخص گاوی انوک مینگان سمچو سو گیتی لوگ پارلا سازا ہے موت دونا مینگا چکشک چگان پوز گا خان کا سجاق پی سازا تان سے ایکیو تین جسٹس اے وائی کوک جینا سمیر دوی کا یتکن ڈیویجن بینچ پوز یوگی عدالتی دے حکمی لوگ پارلا تانس کھن جوان سخ میت پوس گاوی انوک دی مقدمہ یل چک سی تنظیم انڈین مجاہدین الاسمی اللہ تانس پی سازا ہے حکم پر تن پر شخص ایکیو تین سنال اس نویز گیتی لو بم دماکا انشور سخشی گیانوک منٹ اردون چو سکپا احمد آبادی شہر پلت درچا یونچو سو گاو انوک منگا غبچو نترو گستروخ نسون سے یہاں منگا نیب گیا چون فوق سون کھن ان من بھارتی سے کیرالا میں کوچی اسکین فلاح گزک چھچا انکھن برکس سی بمونی وزارت گرپ سی گویو تو بچس ان بمون نفشونی یریا سے وزارت اس دی گرپ سے وصلہ ممبر یولونی وزیرونی لغتوت پورتن پورچو سے یولی برکس گروپ پہ گویوتی نالجونس و بومونی یریا سی گویوتی مینا چکشی گی گھمپان لین میزوستان ساگی کا سمزون ساگان انگون چکسین صدر جمہوریہ دروپتی مرمس دری نئی دلیا ڈیورنٹ کپ ٹورنامنٹ پہ ٹرافی ان لگ گھسک بس دزدان پنگرغن صدر جمہوریہ دچ ڈیورنٹ کپ پریزیڈنٹ کپ دن شملہ ٹرافی لگن کھو میں فی الحال سما ٹیم انس سوسو نہ سوسی بریانوک ازدور پور سیچا انجر ایسے رین دیابران دیچے گی ٹورنامنٹ پہ سری لنکے ٹیم پوس کھاگ لینچاس پہ کا تھت کھا بین صدر جمہوریہ سوما ٹیم ان ساگ چھوکسنا کھاگ لینچا وز بسے دی ارگل رپشن نزدور پو لے گینا دوکچن چھے اور تھیانگ مانگ بس کا ستا خبر انہیں سانسے کا نمزے اسکورلا درین کرگیلو آنگی ماں نمزا او تھانسلوس یا درین نمی چھتی تھک پو کرگیلو آنگی شرساز درگ اشاری اتروک ڈگری سلسیس دیاؤنا چوکسلا گندے چھانی چھتی تھک پو چوز درگ ڈگری سلسیس اشتاقس نبس لے درین نمی چھتی تھک پو انگی شرساز بھی اشاری آنگی ڈگری سلسیس دیاؤنا چوکسلا گندے چھانی چھتی تھک پو چوز بھی ڈگری سلسیس اشتاقس نبس دراصل درین یمی ساتی تھک پو انشور ساز درگ اشاریا انیس ڈگری سلسیس دیاؤنا چوسلا گندے چھانی ساتی تھک پو چونگیز اشاریا انیس ڈگری سلسیس اور تخس نواز چھلیس کو درین یمی ساتی تھک پو انشور ساز درگ ڈگری سلسیس دیاؤنا چوسلا گندے چھانی ساتی تھک پو چوہا اشاریا اجبشی ڈگری سلسیس اور تخس نواز پدوم زنسکار لا درین یمی ساتی تھک پو انشور ساز بھی ڈگری سلسیس دیاؤنا چوسلا گندے چھانی ساتی تھک پو چوکسوم اشاریا سم ڈگری سلسیس اور تخس نواز یان کھالا چھے درین نمی چھتی تھک پو نشور سبدون اشاری اجبشی ڈگری سلسیس دیاؤنا چوکسلا گندے چھانی چھتی تھک پو نشو اشاری اجبشی ڈگری سلسیس اور تخس نباس دیون انمن در چھک پی پرگی خبرون اس کیا فتوغا بچا خانا منٹ نشور سخے پرگی خبرون نا شامی بجردون نا منٹ نشور سخے پرگی خبرون کھرے یان ینتی دنوک حاضر چھت دیمن پنگا ازن شازد بوس یجیو خدا نا سامانی فقریان